0: Poslušajte ova dva mladića.
1: Slušam, Rado Osvika.
2: Ne, sledam studentice u Zabdopuri.
0: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
1: Slušam radija na 1050.
2: Da punim.
0: I konačno, nakon tri sata izlaganja našem programu.
3: Izvolite vi, dragi moji.
4: A da, hvala da. Slušam radio student.
3: Na 100,5 megaherca.
0: Sami odlučite koliko ćete slušati radio.

Tiho se njiše, tiho se njiše, da. Ljudi me pitaju što mi znači Javorova granata i svaki pogled traži odgovor. I svaki čovjek kaže pitanje. Molim vas, što vam znači ta Javorova granata?

i svuda je škuro, iza oblaka znam da mjesec ja. Marka juljala i nije žuljala, vali su tu ljubok. I sreća srcu je milo,